かたきなてぃほこていほぬいていほうろわていほたぷかはぬいおたがろわぬくたよこやけいてもわなぬいけてらぷたいけがうれれくろまれれやおたおたおらんけふかふわちやらいてかわねいれれいやまいいいひまたわいいいひぷこふらぎてまらやてぬよひねもわなえけぱぬくえけほほろ